0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro jutro vam želim danas i lipu subotu da pasate uz program Radio Pule i onako privatno. U 1973. litu smo Pere Škuflić i Milan Orlić Bižolin će vam zakantati Niko ne zna ni zelena trava.
2: Ej, niko ne zna ni zelena trava, ej, niko ne...

0: 7:31, pustili smo ovako uvodne taktove ove energične pjesme Fate, Stevie Wonder featuring Ariana Grande. Dobro jutro, Matija.
1: Dobro jutro, Valter.
0: Evo, Matija je se...
1: Dobro jutro, Valter.
0: Dobro jutro, Matija. Da, Matija se prošetao po gradu u potrazi za kafelom. To može biti naslov jednog dobrog romana.
1: Toliko sam vrata izljubio.
0: Jel da? Znači, može tako, jedan egzistencijalni roman kada je praznik u potrazi za kafelom.
1: Da, herpes će dobiti koliko sam vrata poljubio.
0: Znači, butige su zaprte, dosta toga je zatvoreno. Ne znam, vidjet ćemo tržnica ili što. Što god, ali nešto će sigurno delati. Postoje, znači, isto informacije. Mi iz objektivnih razloga javnog medija ne možemo raditi zapravo besplatnu reklamu. Ali siguran sam da možete pronaći na bespućima interneta gdje ste ča zabili učera, jer Mati je rekao da je jučer bilo jako, jako velika gužva i na cesti i u supermarketima. Tipično je to za naše podneblje.
1: Vidiš, recimo, ja danas ti sam mogao pronaći kavu, a uskoro se u dosta gradova diljem Lijepe naše od 21 sat na večer do 6 ujutro neće moći pronaći alkohol.
0: Ispričaj nam malo.
1: Ovoga, gradovima je dana opcija da si razmotre mogućnost da donesu odluku da kiosci i trgovine, dakle ne ugostiteljski objekti, isključivo kiosci i trgovine od 21 sat do 6 ujutro mogu staviti zabranu prodaje alkohola.
0: Okay.
1: I Split se prvi odlučio da će to uvesti. Pa sam malo išao istraživati, čačkati kako to sve po Europi funkcionira. Da li je i oni imaju te probleme koje mi imamo.
0: Aha.
1: Recimo, u Švedskoj, na sjeveru Europe, je model, zove se Systembolaget, gdje država strogo kontrolira prodaju alkohola kako bi spriječila prekomarnu konzumaciju i posljedice. Finci su odavno uveli jako, jako visoke poreze na prodaju alkoholnih pića, ali su i postavili stroga ograničenja što se tiče same prodaje. U supermarketima i nekioscima svakog dana od 9 ujutro do 21 sat mogu se kupiti pivo, sajderi i slična pića sa manje od 4,8% alkohola po volumenu. A sva ona pića koja imaju veći udio alkohola, dakle od vina do votke, viskija, se mogu kupiti isključivo u specijaliziranim trgovinama koje se zovu Alko, koje su u 100% vlasništvu države.
0: Aha,
1: ima ih oko 300 diljem Finske i isključivo tamo možeš kupiti te žestice i vina. S time da toj trgovini Alko i državi Finskoj nije u interesu povećati prodaju pića i zaradu. Sad zamisli da je to kod nas.
0: Sad sam te to htio nadovezati.
1: I zato ne nude nikakve akcije na jeftina pića, da. Ništa.
0: Ne, jer nije, znači, motivacija,
1: da.
0: Zarada.
1: I onda sam se razmislio da taj butiga Alko kod nas, i ne do bog da naša vlada ima to u 100% vlasništvu, to bi bilo...
0: Da,
1: Altroke promocija.
0: Izašli bi iz krize.
1: Imali bi nagradne igre, mislim. Onak.
0: Da,
1: prijavi nekog tko ne plaća porez i osvoji 3 boce votke.
0: Ali ne samo to, nego ko će se prvi napit, ko će prvi doseći neku promila vrijednost.
1: Onda sam išao dalje, Pariz. Recimo, isto će biti problem pronaći alkohol kasno na večer, ali dobro, u Parizu se uvijek nađe neka boca vina, Chateau Banco.
0: Da.
1: Pa sam naletio na Barcelonu i tu sam isto imam jednu osobnu priču, jer u Barceloni ima jako, jako puno tih uličnih prodavača pive, koji ti prodaju rashlađene pive po tim nekim turističkim cijenama, ali u stjenkanje se to jako lako spusti.
0: Dobro.
1: Bili smo mi jednom prilikom u Barceloni sa bivšim poduzetnikom.

0: радио.
1: Тружница.
2: Idemo. I, eko nas, u Radio Tržnici, čekao sam neku kao pozadinu i sve...
3: Ali nije stigla, mi smo pozadina, sama sebi stiže
2: prateći
3: Branko.
2: Prateći bokali,
3: svakako, 210, 810, nazovite nas, s obzirom da nema još poziva, kreni Matija ti dakle, sa ili, mailovima.
2: Ili 210, 810, ili možete složiti, napisati jedan mail na... radiotrznica@hrt.hr. Pa krenemo sa prvim. Prodajem stan u Puli 60 metara kvadratnih na 095 915 3377.
3: Mm-hmm. Dalje.
2: Zatim prodaje se filtrirano maslinovo ulje i crno vino Vranac na 098 254 639. Mislim da imamo nekog.
3: Imamo nekoga, pa ćemo ga pustiti. Evo, dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi momci, dragi naši.
2: Odmah u startu,
3: prvi, nije se ni probudio već.
4: Pa, se zove, od 8 sati sam sama i zovem cijelo vrijeme da budem prvi.
3: Ajme,
4: jer ovo ne vrijedi čekati zadnjih 15 minuta.
3: To se zove fanatizam već.
4: Pa ja sam fanatiko teški, navijam za Istru i Hajduk.
3: Sve rečeno. Slušamo, imate nešto zanimljivoga za ponudit?
4: Pa naće se nješta.
3: Nješta.
4: Nješta sitnoga, ovako stajski gnoj u rifuzi na vreće, na borše, kilograme, deke, sve ima. Mm-hmm. Metalni stubovi za ograde više komada, visine je metar i pol, spremni za ubaciti u zemlju u beton.
3: Mm-hmm.
4: Kamen za ognjišta i kamine.
3: Mm-hmm.
4: Blatobrani ili džepovi, kako ga zovu, jer stvari blatobrane vespanice nema, ali tako izgleda.
3: Uh-huh.
4: U odličnom stanju. Pa eto, ne mogu se nešto posebno više sjetiti, osim evo pomoću ljudima.
3: Uh-huh.
4: Da se brinu malo oko higijene i ovaj čistoći oko sebe, a ja ću im pomoći.
3: Okoliš, jel tako?
4: Pa, podrume, šupe, uh-huh, garaže, ostave, tavane, tako dalje.
3: Sviđa mi se kako ste to rekli, to je higijena, svakako.
4: Apsolutno, riješi se smeća, riješio se nametnika ovih godara i tako dalje.
3: Ma da, ali i sam, onako, spiritualnog aspekta, kad očistiš lijepo svoje okruženje, onda je to skroz druga energija.
4: Pa volim da me ljudi pamte po lijepom.
3: E pa, di ćeš ljepše, da. Dobro, još?
4: I evo, to ne bi ništa više smeto.
3: Znate onaj vic isto, jel vam smeta buka sa stadiona? Ne smeta.
4: Pa onda ide još tri puta, ponavlja loda, još se jače i jače.
3: Da, upravo to.
4: Da čovjek ne poludi.
3: Eto, sve to na broj?
4: 098
3: 2244 07. Zapisano.
4: Evo, lijep pozdrav vama i budite takvi kakvi jeste, nemojte se mijeniti.
3: Nećemo, probat ćemo, ne možemo.
4: Hvala, Bog.
3: Hvala, pozdrav. Idemo dalje.
5: Halo.
2: Halo, dobar dan.
3: Izvolite. Čujemo li se? Nešto linije znaju.
6: Halo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Prodaje se plug dvobrazni vrlo povoljno za Tomo Vinkovića i Paškvali.
3: Uh-huh.
6: Na broj? Da. 098
3: da.
6: 224 240.
3: Zapisano.
6: Hvala lipa.
2: Hvala.
3: Hvala vama.
5: Halo.
3: Halo.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Evo, ako prodajem neke ovce, jedno 20 komada.
3: Dobro.
5: I prodajem dvije balirke roto.
3: Uh-huh.
5: Jedna ferabuli, jedna neka Ford.
3: Dobro.
5: Evo, tako da i prodajem plug jednobrazni.
3: Jednobrazni plug.
5: Da, 40 konja, 35, tako je.
3: Uh-huh, zapisat ćemo oko.
5: Ja kad te pita ljudi, naš plug ima veliki, pa i prodajem prikolicu za hitati gnoj stajsku.
3: Uh-huh.
5: Evo. I dva junca, imam dva junca, jedan cementalac, jedan belgijanac, oko 400 kila imaju, tako nešto.
3: Belgijanac i simentala. Argentinac.
5: To je ne Argentinac, simentala, to je, da. Ovaj, i kravu...
3: Oko 400 angos, kila.
5: A, oko 400 kila je malo.
3: Da.
5: Godinu dana stari sad je.
3: Sad ajde, bolje ta informacija. Oko godinu star.
5: Da. Ovaj,
3: krava.
5: Kravu imam angos.
3: Angos.
5: Breža. I toliko, evo.
3: Eto, na broj.
5: Hvala, 095.
3: Da.
5: 56.
3: Da.
5: 77.
3: Da.
5: 433.
3: Zapisano.
5: E, hvala lijepa, ugodan dan.
3: Ugodan dan i vama. Evo, kratka pauza s poziva, kreće Matija.
2: Čovjek ima belgijskog junca, ima švicarskog junca i ima škotsku kravu.
3: Eko.
2: Sve.
3: International.
2: Da. Ne znam kako se sporazumijevaju oni međusobno, ali...
3: Sa muovskim jezikom.
2: Da. Dobro, idemo dalje na mailove. Molim vas za objavu oglasa za prodaju suhih i zelenih drva u Valturi. Zainteresirani mogu nazvati na 091-504-8582. Zatim mail sa nazivom Labin Progres 14X.
3: Mm-hmm.
2: X.

0: ali ispravno stanje.
1: Uh-huh.
0: A kupio bi jedan traktor IMC 439, da je u dobrom stanju.
1: Nisam razumio što točno bi te kupili.
0: Jedan traktor, Amazon 539.
1: A, ok.
0: Telefon 098.
1: Da.
0: 219. 301, hvala lipa i ugodan dan vam želim.
1: Također, sve najbolje.
0: Ćao, Bog.
1: Pozdrav, zapisano sve, Matija, izvoli.
2: Prodaje se povoljno automobile Renault Scenic 1.5 DCI godište 2005. Auto je u voznom stanju sa estetskim nedostacima. Registracija je istekla, a sve to na 097-738-5977. Zatim naš gospodin Božo se opet javio, koji iz svoje kolekcije prodaje više harmonika. Hohnen Lucia sa 96 basova, talijansko arpeggio sa 60 basova, Hohner student sa 72 basa, odnosno 4 Hohner student.
1: Uh-huh.
2: Honika 48 basova, Loib 40 basova. Sve su harmonike dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima. Ispravne su i u super stanju. Osim harmonika, cirkular za finu obradu drva, 220 volti sa priključkom za usisivač. Rezač pločica i manjeg kamena, 220 volti i sa vodom. Nosač za dva bicikla montira se na autokuku komplet sa rasvjetom i utikačem za rasvjetu. Nadzorne kamere Digitus, koje se prodaju zbog mijenjanja sistema, ispravne su dakle, te dvije rabljene klime, ispravne i profesionalno demontirane. Sve se nalazi odmah dostupno u Puli na 052-511-017 ili 0049-172-944-4602.
1: Može još jedna?
2: U Fažani se prodaje dvosobni stan na 097-684-3485 i za sada posljednji mail.
1: Mm-hmm.
2: Prodaje se Opel Adam 2014. godište na 091-523-6303.
1: Ok, pa ćemo osvježiti. Čini mi se da ima još, stiglo je neki balvan, to ćemo malo kasnije. Halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: I recite.
3: Prodajem postoperativnu cipelu, novu, broj 37-38. Onda tuš kabinu...
1: Samo trenutak da zapišem, vrijedne su informacije, da. 36-37 uh-huh. broj.
3: Ne, 37-38.
1: Pardon, vidite, 37, da. 30, za, reći ćemo staviti, ne? 38 broj cipele. Dobro.
3: Ok, onda tuš kabinu 80x80.
1: Uh-huh.
3: Sa bijelim profilima i sa rezervnim vodilicama potpuno novim. Kabina je jako dobro očuvana. Onda isto tako kuponsko ogledalo sa svjetlom. Ja mislim da je dimenzija 60x80, tako nešto, nisam sad 100% sigurna.
1: Biće to da je to standard, da, 60x80.
3: Da, ili 60x60, sad stvarno nisam sigurna.
1: Dobro.
3: I jedan luster sa bijelim kuglama, onako inox kombinacija sa bijelim kuglama, kao u spiralu su postavljene.
1: Kao u spiralu?
3: Da.
1: Mm-hmm, estetika.
3: Ekolo, da.
1: Može.
3: To je sve jako, jako, jako dobro očuvano. Znači, broj telefona je 098
1: uh-huh.
3: 199
1: da.
3: 39
1: da.
3: 76 da.
1: Zapisano.
3: Hvala lipa, pozdrav.
1: Hvala i vama. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Evo, ja imam jedan oglas. Prodajem tri nova kauča na razvlačenje.
1: Čak tri?
4: Da.
1: Kamajka.
4: za 250 evra.
1: Dobro.
4: Nova su, nekorištena.
1: Aha, ne, raspakirana.
4: Da.
1: Pišem cijenu, 250 evra.
4: Da, na broj telefona 095.
1: Da.
4: 75.
1: Da.
4: 76.
1: Da.
4: 542.
1: 542. Mene zanima, koje su boje?
4: Sive.
1: Sive, ok. Da. Neutralno, dobro.
4: Dobro, hvala lijepo, ugodan dan.
1: Također, pozdrav. Halo. Halo, halo. Čujemo li se? Jesmo li na liniji? Tko li je s nama?
5: Prodaje.
1: Da.
5: Jednobrazni pomični plug na tri strane od 16 cola.
1: Da.
5: A onda prodajemo inox bačvu od 200 litara i jednu od 320, ova od 320 ima nogice.
1: Znači jedna inox bačva, samo da zapišemo točno, ima 200?
5: Ja, a druga 320.
1: 200 litara, druga 320 s nogicama.
5: Da.
1: Uh-huh.
5: I onda prodajemo motor Moto Guzzi Falcone 500. Mm. Original sve. I 1974. godište, Optainer.
1: I to je trula višnja onaj.
5: Da, da, trula višnja.
1: Nego?
5: Onda prodajemo mlin za mlet žito. Trukinju šinicu, starinski, preko 150 godina ima.
1: Uh-huh. Starinski mlin za trukinju.
5: Da, pještrinice se neki kaže tako neko onako.
1: E, da. Stariji će znat bolje.
5: Ja. Kome ki je zainteresiran, tako da stvarno na neku lijepu ono, prezentaciju, sad je od drva. Mm. E, onda prodajemo vagu na utege, ono starinsku, do 200 kila.
1: Da.
5: I rezervoar plastični od 1000 litara na paleti.
1: Rezervoar od 1000 litara?
5: Da, da.
1: Na paleti?
5: Na paleti, da. I to sve na telefon 098
1: da.
5: 517
1: 517
5: 85
1: da
5: 0951 852
1: 852
5: 098 517
1: 852. Zapisano, eko. Ko niste vi žbaljali, nisam ni ja.
5: Dobro. Ovako, sa zadnjim predatom. Hvala vam lijepa.
1: Hvala, sretno, čao. Pozdrav, idemo, halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Je tržnica Pula?
1: Yes. Skoro da i je.
6: I skoro da i je. Ovako, prodajem grijač za grijanje, centralno grijanje na lož ulje, marke Rijelo. Skoro nov.
1: Nešto mi je falilo, dobro. Zarez, skoro nov. Super.
6: Ja. Onda imam kovačko nakovalo.
1: Uh-huh.
6: Veličine 50 kila. Onda
1: to mi je težina.
6: Ima, da.
1: Dobro.
6: Onda imam inox bačve, jedna od 310 litara.
1: Da.
6: Kompleta sa špinom i pokrovi. Uh-huh. I druga od 190 litara. Zatim su dvije bačve od drvene, od 100 litara svaka, i jedna drvena od 210. I zatim su razni bocuni i tako dalje. Sve na telefon 052.
1: Da. Slušam.
6: 6, pardon.
1: Pomalo.
6: Sam se ja to zbunio. Samo malo. 052.
1: Da.
6: 652. Ma kako sam to zmrljao.
1: Pomalo.
6: Samo malo.
1: Nema problema, imamo lijep lounge, jazz, glazbu u pozadini.
2: Da, ja ću probat naći od...
1: Možda ja. Prije. Pročitaj Matija možda jedan mail u međuvremenu.
2: Nemam, ne rekao si da je nekako...
6: Pardon. 05, evo.
1: 052. Da.
6: 86
1: da
6: 21 540
1: 540, zapisano.
6: Hvala lijepa.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav.
6: Živjeli.
1: Pozdrav. Makar mislim da je tu jedan broj viška, jer je 052 pozivni, provjerit ćemo.
2: Ja ću sad probat da će isprošiti. Da. Ti si rekao neki balvan da je došao mail, ali meni nije došlo.
1: Nije ti stiglo, ovo zadnje, mogu ga ja pročitati. Miroslav Vučević, znači balvan od oraha, 2,2 metra dužine i 0,5 metara promjera, suši se 3 godine, odrezan u pravoj luni, okolica Fažane, isto tako isti broj maslinovo ulje, ekstra verđeni od 100% buže, na broj 091 43 90 3 4 4. Dakle, to je ovo zadnje što je, da, Opel Adam smo riješili, kao i u Fažani dvosobni stan. Stisnut ćemo refresh, tako da je to za sad to. Halo,
7: halo,
1: izvolite.
7: Prodajem mi stan noć.
1: Jako, jako vas loše čujem.
7: Da, mi stan noć prodajem.
1: E, kad bin čuja...
7: Da, frazan mi je telefon. Ništa, ako me čuje...
1: Evo, evo, Branko je nam stišao malo u glazbu, kao da ste mi daleko, tako je signal. Slušam.
7: Nissan Note, 1.6, 16 ventila, 2007. godište, upravo registriran.
1: Da.
7: Servis i sve je uredno, mislim, u voznom stanju.
1: Servisiran, da.
7: Dobro, cijena po dogovoru, na broj mobitela.
1: Samo trenutak, cijena po dogovoru.
7: Da, na broj mobitela 097.
1: Da.
7: 66.
1: Da.
7: 77. 216.
1: Zapisano.
7: Hvala, ugodan dan.
1: Također, hvala, hvala, hvala, lijep pozdrav. Halo.
8: Halo.
1: Dobar dan.
8: Evo, ovako, prodajem jedan vanjski, plinski, atmosferski bojler, novi, 24 kW, u Puli, jako povoljno.
1: Polako, samo malo, znači imate jako puno pridjeva.
8: Da, da.
1: Prodaja vanjski, plinski, atmosferski.
8: Tako je.
1: Znači, tako je. Bojler.
8: Tako je, ki zna, zna, ki neka pi.
1: Ki ne zna, će, neće neka pi.
8: Da, da, da, da.
1: Atmosferski, da. Detalji još, recite.
8: 24 kW, skinut sa zida, novi, dan ga veoma povoljno, skoro za ništa. Uh-huh. Neka ljudi uživaju, ne. U Puli.
1: Pula, super.
8: I sad nešto još. Čane dan za Niš.
1: Dobro.
8: Prodajem parcelu građevinsku urbaniziranu sa projektom, komunalna naknada, taksa plaćena, struja, voda, cesta, optički kabel, sve, čak izvođač radova se vrti okolo. Selo Belavići, blizu mora, 2 km, gradnja može započeti odmah.
1: Odlično.
2: Sada.
1: Ovo popod neki je polagan.
8: Ja, ja.
1: Da, bili biste onako malo munjeni da to date za Niš, kako i bojler. Tako da,
8: ja, ja,
1: razumljivo.
8: Tako, no, ne za Niš, ali za, no, za primjerenu cijenu, obzirom da više sad nekretnine ne idu. Ali ni meni se jako ne žuri. Znači, tu ćemo opet naći balans, marketinški balans.
1: Bravo. Ovo se zove iskustvo i znate što delate.
8: Ja, ja, to tako. To je ljepota života, ali bez Radio Pule i Trsnice čabimo. Ja bi 3 ure na dan uveo Radio Trsnicu svaki dan.
1: Vidite.
8: Pa čab bude, bude.
1: Recite nam broj za...
8: Telefono 099
1: da.
8: 7321 933.
1: Zapisano.
8: Živjela Radio Pula i Tržnica i vi osobno.
1: Hvala lipa, lipo ste to rekli, živjeli i vi nama.
9: Halo.
1: Halo.
9: Dobar dan.
1: I vama.
9: Ja isto vam čestitam, kaj pa ću uvijek sad čaj neka cenitor besede, sremo naprijed.
1: More.
9: Triumf motor, kule ću sve reći u njemu. Ulike, razne starosti za presadi, ulike. Razne stare, 23, 30, kod nas, 25, tako dalje, da ne dugimo. Aparat za varanje na žicu, trofazni.
1: Da.
9: 500 ampera. Onda imamo 300 ampera, da. Onda imamo jedan kanočak u kremu kurike po čerov za crvenu zastavu. Nosače i kanočani i sve, sve kompletno. Samo malo ništa.
1: Mm-hmm. Dalje?
9: Onda imamo ovako jednu Daciju Duster crna 4x4 benzina u odličnom stanju, treba zainteresira rosti, tatofari, panina i tako dalje, neka se javi.
1: Sada ste rekli benzinac?
9: Da, benzinac.
1: Dobro.
9: I se podaje jedan traktor Rakovica 40 konji originar Made in Serbia.
1: Dobro.
9: I sada bih vam rekao broj 091.
1: 091.
9: 431.
1: 431.
9: 0072.
1: 052.
9: 62, 60.
1: A, pardon, 62, dobro.
9: Da, ne bi pure vikali da nisam onda nulu.
1: Sigurno, da, dobro.
9: Eko, hvala vam lipa i pozdrav velike i slično svima.
1: I vama isto, hvala lijepo.
10: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Evo, se čujemo?
1: Da.
10: Ekola, ja bih da par oglasića.
1: More.
10: Evo, ako imam auto Volkswagen Charan.
1: Uh-huh.
10: 1.9 JTD. Dva milijara i prvega lita. Vozilo je neregistrirano, ali je ispravno.
1: Uh-huh.
10: To je za 7 putniki. Dizel je. Uh-huh. I imam još jednega, ki je malo udren s prednje strane, za dijelove.
1: Isto Charan.
10: Je isto Charan.
1: Uh-huh.
10: Znači, jeftino ćemo dati oba dva. I onda imam ove bače s tim pepijene 100, 200 i 300 litar.
1: Koliko ih imate?
10: 1-1-1.
1: Aha, znači pišemo ovako. To su drvene?
10: Ne, sem prepijene rostvaj.
1: A, rostvaj. Ok. 100, 200...
10: 200 i 300 u pol cijene. Minus 50%.
1: Uh-huh.
10: I onda ima nove bačve plastične, isto za vino. Mora se koristiti za šenicu, trokinju i tako dalje. Mašteli, tine, kako ih zovu ljudi.
1: Uh-huh.
10: Od milijard litar. Znači, imam više komada.
1: Uh-huh.
10: U pol cijene.
1: Uh-huh.
10: Malo su korištene i sve u dobrom stanju. To bi bilo sve. Sve se more pogledati u Kršanu.
1: Samo trenutak, malo korištene. U Kršanu.
10: Na broj telefona.
1: Uh-huh.
10: 091
1: da.
10: 501
1: da.
10: 82 35.
1: Zapisano.
10: E, hvala vam lipa i sve najbolje.
1: Također, hvala vam i. Evo, 10.58, došao je jedan mail, yeah. Branko kaže, ovako je prekrižio zapravo zrak s rukom, to je to. Mati, izvoli sa zadnjim mailom.
2: Da nije tebi zaprijetio.
1: Možda, sad ćemo to istražiti.
2: Piše, poštovani, prodajem plastični bijeli stol za 6 osoba za terasu, 6 aluminijskih stolaca i bijelu plastičnu ležaljku. Gospođa je stavila slike u mail, ja mogu potvrditi da je to sve bijelo i aluminijsko. Ali ako nekog zanima, proslijedimo i slike, naravno.
1: Naravno.
2: Sve ide isključivo u kompletu i cijena je 100 eura. Dakle, za sve to skupa. Nalazi se u Premanturi, a kontakt na broj 095-905-2967.
1: Mm-hmm.
2: I to je to,
1: evo nas, točno je 11. sati. Hvala svima koji su zvali, bila je to još jedna radio tržnica. Malo ćemo zasvirat, ali malo više nakon toga ćemo zasvirat.
11: Radio tržnica.

Eto, prije smo poslušali Kike Rahimovskoga, sada slušamo Voli me do neba svevremenskog Željka Bebeka. To je njegov novi singl je predstavio i novi spot koji je snimljen u legendarnom Abbey Road studiju. Dakle, poslušajmo Željka Bebeka i Voli me do neba.

0: Evo, došli smo do kraja i današnje subote, do kraja našeg jutarnjeg programa. Podne je skoro, iskoristite ovaj vikend. Šta ćeš ti, Matija?
1: Sutra idem za Zagreb na onaj finale super top ili flop kviza.
0: Kviz, bravo, tako. Da, bravo, bravo, bravo. O tome ćemo sljedeći put. Dojmovi, sretno, a sretno i svima vama. Fali more, drž se kraja, čujemo se neki drugi put. Hvala Branku Crnogorčiću za tonskim pultom, hvala Nikoli Milatu što je birao glazbu, hvala tebi, Matija.
1: Hvala tebi, Walter, i do slušanja.
0: Ćao, čao.

0: smo oko nule.
1: Nule, nule, nule.
2: Plati me da živu, daj za hranu, nikako, nikako.
3: Na zelenu granu.
2: I zato

0: Ula ula, ode os vai que radio pula. Ay, haz un bel moreto, señora espía. Alo, llávitese.
1: Alo.
0: Oh, qué lijepo.
1: Eko sam tu je fešta, da. Ali su jedno delamo, Ben Moreto.
0: Aha, odmah sam vas prepoznao.
1: E, čuj, ja znam da je fešta, moj susjed stavi zastavu na svoj balkon.
0: Da.
1: I ja, ovaj, znaš kako mi imamo svoje godine, pa neke stvari,
0: da, da.
1: Nešto malo zaboravimo, malo ovo, ono, pero mi vidim to. I kaže, opa, ovdje se fešta.
0: Pa to onda, da.
1: Zato lijepo
0: opa,
1: tako.
0: Opa, hvala,
1: svina. Hvala. Da, hvala susjed.
0: Dobro, ajmo.
1: E, tako moramo biti svećani, znaš?
0: Tako je.
1: Allora, cosa femo come svećanost? Da pozdravimo sve svećano. Aha. Lijepo nas je slušalce.
0: Znači, danas je sve...
1: Svećano.
0: Kako sve?
1: Državni praznik.
0: Kako ste rekli?
1: Ča.
0: Sve?
1: Svećano. Se dici svećano, no?
0: Sì, e
1: allora?
0: Allora, per quello volevo dire. Recite.
1: Come si... Voi frenzici ste capili, stai a govorin.
0: Come si dice?
1: Ovi mladi ne razumio ništa.
0: Signora spia. Ne, pardon, drugarica spia. E kako
1: nemoj ti meni drugari
0: pivati. Svećano.
1: Svećano.
0: Ecco.
1: Idemo dalje. Dobar Idemo. Dan svima. Još jedan put želim lijepi ručak da imate.
0: Da.
1: Fio mio, ste upalili o ventilatore? Ja sam malo upalila moj.
0: Da? Da se, štedite.
1: Da se ma štedim. Da se malo ohladim i onda tek odmah ugasim.
0: Prije nego li vas dojde vas.
1: malo zapuše i da. Onda ugasim.
0: I vi ste zadovoljni.
1: I kažem, špija, dosta ti je.
0: Dosta, da.
1: Dosta si se ti hladila.
0: Tako je.
1: Perché sa ovim cijenama, fio mio, to je altro che ne samo da je toplo jer je toplo.
0: Da.
1: I previše toplo.
0: Aha.
1: Za ovaj stajun mi se čini, ne?
0: Da, da.
1: Ali... A još kad ima cijene koje gore, kako koje se reče, koje...
0: Vas grije.
1: Užgu.
0: Kako?
1: Užgu.
0: Užgu, sjena špija. Eto je kao iz one pjesme, užgi ga blag.
1: Ej, mi smo užgali, imamo cijene, užgate.
0: Aha.
1: Užgane, da. Užgane, pardon.
0: Kako bi si to rekla?
1: Ne znam, šta?
0: Na hrvatski, ne znam, to ono... Zapaljive cijene, ovako...
1: Zapaljene su one već, veljno reto. Da.
0: One gore, one...
1: E, ali, postojeću malo, sada ne moram zajno.
0: Da.
1: Idem po redu, kako sam si ja to planirala, moju emisiju, znaš.
0: Dobro.
1: Da.
0: Ajde.
1: A, dunque, šta sam htjela reći?
0: Ne znam.
1: Nanka ja. A šalim se, ajde.
0: Aha.
1: Imaš ti smisla za humor?
0: Ne.
1: Allora cosa?
0: A šta ja moram?
1: Da ti kažem na španjolski.
0: Kako?
1: Da ti kažem na španjolski.
0: A to, to se raspija. Kako se to reče na španjolski?
1: Oje, chiquito.
0: Oje.
1: Como va?
0: Aha, pa to nije to.
1: Pa nije to to.
0: Ma ne, da, ste rekli švećano,
1: allora.
0: A ono sam mi tu oje čikito.
1: Čikita.
0: Tu bi se rekao, vi mene čikitivate.
1: Da, ja sam htjela reći nešto da pohvalim Boga ti.
0: Aha.
1: Što sam čitala.
0: Oje.
1: I sam se oduševila.
0: To ono...
1: A to znači, šuti, deja de hablar, por favor. Jer moram reći sve.
0: Da, kapit.
1: E, kad sam to pročitala, sam rekla, vidi che lijepo bogati, mogao bi anche naš gradonačelnik tako nešto napraviti,
0: znači,
1: naš Peđa. Oje, Peđa, komo te va? Sad ću reći, ja čas sam to pročitala. Sam pročitala,
0: da
1: u Rovinju.
0: Rovinjo.
1: Rovinjo, ciao rovinjezi.
0: Rovinjo.
1: Tanti saluti a Rovinjo.
0: Sulle reče.
1: Ecco, Rovinj u vodi,
0: da.
1: Povlaštenu.
0: Aha.
1: Godišnju parkirališnu kartu za penziće.
0: Penziće, si raspija.
1: Da ponovim to. Povlaštena parkirališna karta za penziće.
0: O,
1: fio mio, sam rekla to, čekaj da ja pročitam to sve, pa da onda kažem. Pošto znam, imam moji prijatelji penzići, ima dosta koji voze, znaš.
0: To vam se javili.
1: Ma ne, nisu mi se javili, ali se žalu stalno da nema parkinga, da je skupo,
0: da
1: ne moru ići, da moraju ići, a da ne moru ići. I tako, mislim, puno stvari ima, znaš.
0: A tamo je zajebano, to se raspija, mali grad, a puno ljudi. Pogotovo
1: još kad dođu turisti,
0: pa
1: oni te poteraju u kut, kako se reče. I zato sada nema više, gospodo.
0: Kako?
1: Pa sada će imati penzići povlaštenu parkirališnu kartu.
0: Aha,
1: i čekaj, to nije sve.
0: Ne.
1: Nego je predložena cijena
0: da
1: će biti 30 eura godišnje će biti samo.
2: Aha.
1: Znaš?
2: Da.
1: A znači da će oni, ti penzici koji su prije parkirali normalno,
2: aha,
1: će uštediti oko 150 eura. Šta sam ti ja rekla?
0: Odmah selimo se u Rovinjsku.
1: Ne, nego ja govorim našim gradonačelniku, neka sluša i neka napravi tako nešto.
2: Da,
1: da se i mi malo oduševimo sa njim. A ne samo neki, razumiš ti? Allora ovako, umirovljenici u Rovinju će imati pravo na povlaštenu godišnju kartu.
2: Da.
1: To sam već rekla, ali oni pišu dva puta, pa ja tako čitam dva puta.
2: Da.
1: Vrijedit će za parkiranje na svim otvorenim i zatvorenim parkiralištima.
0: Znači,
1: pogati, na području grada.
0: Odlično.
1: A? Allora ne moram ti šta reći.
0: Da.
1: Bom, i šta sada?
0: Dobro, ne, to nisu bilo kakovi penzići, to su njihovi rovinjski.
1: Pa samo rovinjski, se kapiši.
0: Pa to boje, da ne dođe neki iz Nemačke i reče, čujte, ja sam penzić, ja...
1: E sad, nemaj, hoću, tu ne piše, pa ja neću govoriti šta ne piše.
0: Hoću kartu, hoću...
1: Ali, slušaj,
0: sa,
1: tu piše isto da u Istri...
0: Istri.
1: Za penziće se...
0: Di je to?
1: A šuti, da.
0: Šuti,
1: u Istri za...
0: Objasnite mi, molim šuti, vas, di je to
1: u Istri? U Istri za umirovlje... U Istri.
0: Aro.
1: Piše u Istri.
0: Znači, nema pojašnjenja.
1: Nema Pula, nema Labin,
0: da,
1: nema Vodnjan, samo u Istri.
0: U Istri.
1: Znači, u cijeloj Istri, bogati.
0: Ne znam.
1: Pa možda i mi u Puli.
0: Ko?
1: Šuti sada, ne kvari mi komediju.
0: Ne spada u Istru.
1: U Istri za umirovljenike se pripremaju...
0: Aha.
1: Ah. Ah. I kartice pogodnosti.
0: Da.
1: Tu pjesmu sam već čula.
0: Aha.
1: Kartica pogodnosti za trgovine.
0: Dajte par taktova ovaj.
1: Da, ništa to nema veze sada sa parkiranjem, nego se u Istri pripremaju kartice,
0: da,
1: kako fol da budemo kupovali, opet smo na kupovanju, potrošači, mi
0: da,
1: obični, tako da ćemo imati neke pogodnosti.
0: O tim karticama
1: već sam ja govorila, ima dosta mjeseci kad su s tim pjevali ovdje, ali ništa se nije desilo, ja nikakvu karticu nigdje nisam dobila, ni
0: da,
1: našla, ni ništa. Da,
0: da
1: imaš to Bože neke pogodnosti kada kupuješ,
0: da,
1: i neke i razne usluge, vidim, koje ne piše.
0: Da.
1: Ste čuli, penzići?
0: Da. Pogodnosti, znači, nisu još u džiru.
1: Da, priprema se.
0: A priprema,
1: da.
0: Okay.
1: Pa je do sada se pripremalo, ali još
0: da,
1: Boga mu ništa nisu pripremili.
0: Uh-huh.
1: Ali ako sad to friško piše, možda smo blizu.
0: Blizu velikog stranja. Če vas pija? Idemo dalje.
1: Bom.
0: Da.
1: Idemo dalje.
0: Ajde.
1: Ovaj...
0: Koji?
1: To što sam govorila za Rovinj, to će vrediti anke za rovinjsko selo.
0: E viva!
1: Tako da znaju i oni da imaju to pravo.
0: Njima,
1: ma bogati.
0: Da,
1: ja nisam anke znala da u rovinjskom selu ima toga parkiranja.
0: Kako parkiranja? Rovinjsko selo je praktikamente...
1: Pa nekada po selu si mogo parkirati.
0: Kao Rovinj.
1: Di hoćeš.
0: Da, nema više.
1: Nema više. Da, vero, dobro. I sad da ako slušaju slučajno neki, a ja znam da slušaju neki rovinjezi špiju,
0: aha,
1: pa onda da im kažem sve.
0: Kako?
1: A ovim našima da slušaju i da se uče.
0: Aha.
1: Znači ovako, ki će imati pravo na taj parking,
0: da,
1: na tu pogodnost, ne smiju imati dugove prema gradu,
0: da,
1: niti komunalnom servisu, znači ne smije biti dužan.
0: Čista situacija mora
1: da,
0: biti.
1: I karta će se davati isključivo za aute u njihovom privatnom osobnom vlasništvu.
0: Da.
1: I onda će penzići moći godišnju kartu kupiti tamo u uredima da, komunalnog servisa.
0: Da.
1: I moraju naravno pokazati la vozačka,
0: aha,
1: dozvola, e la osobna iskaznica, e la prometna dozvola. To da znaju, ako će ići po tu kartu, da ne dođu tamo i da kažu,
0: da,
1: nemate prometno,
0: da,
1: ajoj, nemate ovo, ja sam sa sve
0: rekla.
1: Dobro.
0: Čerstija.
1: To je bila jedna lijepa vijest, će ne? Ovako za današnju feštu
0: svećano.
1: Imamo još jednu svećanu.
0: Još jednu svećanu.
1: Vero, da. Slušaj ti ovo.
0: Rečite.
1: Ti znaš Pićang, u Pićang.
0: U Pićang.
1: U Pićang. La općina Pićang, lijepo će davati penzićima kojima to treba,
0: da,
1: 300 eura subvencije, tako bismo rekli,
0: da,
1: pomoći,
0: aha,
1: za dom, za starački dom.
0: Da.
1: Što nije to lijepo?
0: Ma, jako lijepo.
1: Ma, to moramo pohvaliti, pićance.
0: Da, čini ništa, da, to je lijepo,
1: sve, sve, ja samo tu čikivam jer tu u ovoj našoj Puli slabo nešto daju.
0: Aha,
1: tako da,
0: da
1: je to bi biš.
0: Ma, jer to Pula...
1: Šuti, molim te, neću da pričaš.
0: Da, bolje da mučim.
1: Danas je švećano, molim te, ne kvari.
0: Da, da.
1: O, bom, bom, bom, bom. I sada ovako, nešto što još nije tako brzo, ali će biti,
0: da.
1: Kada dođe prvi, 27.
0: Ma to je drugo lito.
1: Da, drugo lito, prvi.
0: Aha, ma se,
1: su rekli, znaš da prošli puta smo pričali da onaj ministar tamo, kako se zove, sam zaboravila, skužajte, ima svoje godine,
0: da, da.
1: Ministar tamo rada, financija, koja je la, je bila reka da će vlada studirati mjere za ovaj slučaj.
0: Pa to
1: tu.
0: Stalno ali, govore.
1: Da, ali ništa nisu otkrili prošli put.
0: Da, ali...
1: A sad ovaj put izgleda nešto, ipak su otkrili, znaš.
0: Da.
1: I onda to prvi 27.
0: Do,
1: izgleda...
0: Treba čekati.
1: Da, da se ukida...
0: Prvi 27. Treba čekati.
1: Da, se ukida.
0: Aha.
1: Porez na penzije.
0: Da.
1: O tome isto dosta govorimo. Da. A ja njih lijepo pitam.
0: Da.
1: Signorije, signore iz Sabora.
0: Da.
1: A zašto toliko dugo treba čekati?
0: Da, zašto?
1: Neki od vas neće njanka doživiti. Zašto?
0: Da.
1: Šta smo mi to skrivili?
0: Da, zašto?
1: To je trebalo odmah, drugi mjesec lipo, da se mi veselimo.
0: Ma da.
1: A ne prvi.
0: Da, ili oni da ne se prijete ovako na rate, kako bi se reklo, pa biti će, znate.
1: Biti, prvoga, da,
0: tega,
1: da.
0: Onda prvega ti reću, jebi ga, nismo stigli,
1: da, da.
0: Ali će biti sad za par mjeseci, recimo u maju,
1: da,
0: pa
1: da,
0: onda
1: da.
0: Ne rivaju, nanke u maju.
1: I sad
0: maju.
1: Ja te pitan, ki je tu lud?
0: Ko je lud?
1: Ki je tu lud?
0: Da, ko je lud?
1: Uglavnom da kažemo, da naučimo lekciju, pa magari to čekali do prvog čekamo, ne?
0: Aha.
1: Ako slučajno imamo mirovinu od 700 eura,
0: da.
1: Porez se plaća, znaš na koliko?
0: Ne.
1: Na 100 eura jer je prešlo 600 eura.
0: Neka pljen,
1: Je prešlo 600 eura,
0: da,
1: tu ti je cenzus, ne plaćaš. A što je preko 600?
0: Se plaća.
1: Aha. O, bom.
0: Če u ovom slučaju niska
1: plaća? Onda šuti.
0: Da.
1: Ovo je Pežić koji ima takovu penziju od 700 eura,
0: da.
1: Će plaćati svaki mjesec 10 eura plaća već sada.
0: Kako?
1: Plaća, 10 eura poreza mjesečno.
0: Aha.
1: Pa i to je puno, znaš, bogati.
0: Kako ne?
1: A kad bude se to ukinulo, neće plaćati, pa će imati veću penziju. Više će mu ostati.
0: Što će biti bolje. Onda.
1: Hoćeš da ja tebi nešto naplaćujem,
0: da.
1: A poslije ti to ukinem, pa te pita šta ti je bolje sada kad sam ti ukinula da mi platiš ili
0: da.
1: Prije ki si mi plaća.
0: Aha.
1: Pa nemoj biti takav
0: što. Da, pa nemoj biti što.
1: Molim te, dobro.
0: Da, kakova pitanja postavljam glupa. Ti si još pije.
1: Dobro, ti kakav pi.
0: Pitajte me zašto postavljam glupa pitanja.
1: Da, pitam
0: jer svaki te. Dan poskupljuješ još pija.
1: A, to je posebna pjesma.
0: No, ali temu se ne vidi kraja.
1: Da.
0: A onda ovi imaju neke opravdavajuće nazovi.
1: Dobro, slušaj. Dobro. Ima dosta ljudi koji imaju 800 eura plaće.
0: Ma nema.
1: I oni vidiš, oni su baš, oni plaćaju 20 eura mjesečno.
0: Aha.
1: A to je godišnje bogati 240 eura.
0: Da.
1: A mi od 700,
0: da.
1: Mi 120 eura. Isto je puno.
0: Da,
1: i neka idu s vragom i neka...
0: Da.
1: I neka brzo to...
0: Ukinu.
1: Ja bi, da, što prije to bolje.
0: Neka dadu.
1: Bam.
0: Dadu.
1: Dobro, a ako imaš penziju, ne daj ti Bože, milijard eura,
0: aha.
1: Ima i takovih, nema
0: kako?
1: Ima i takovih.
0: A ima?
1: Znaš koliko, oni plaćaju 40 eura mjesečno.
0: Aha.
1: I godišnje je to 480. I nećemo sada na matematiku.
0: A ne, ali...
1: Ali...
0: Onda neka dadu svima milijard eura, pa neka svi plaćaju
1: više. I zato vidiš, ima u Saboru
0: da.
1: Jedna ženska,
0: da.
1: Kako se zove, čekaj da razmislim. Samo malo. Eko, se zove, ime ne znam,
0: da.
1: Jer ne piše.
0: A
1: piše prezime.
0: Kako?
1: Puljak.
0: To je ova signora iz Splita, što
1: Eko,
0: latina.
1: La Puljak je da. Rekla vladi,
0: aha.
1: Je kritikala naša.
0: Tako je.
1: I je rekao, i je da. Rekla, i je
0: da.
1: Rekla.
0: Da.
1: Svaki penzić
0: da.
1: Bi mogao trajno dobivati 41 euro više mjesečno. Bi mogao.
0: Molim.
1: Onda ćemo reći kako to. A sada kad je to rekla,
0: da
1: bi mogao švakli, Penžić stalno dobivati mjesečno 41 euro više, šta ja kažem?
0: Šta vi kažete?
1: Puljak, puljak, puljak.
0: Puljak, puljak. Je,
1: navijam za nju.
0: Idemo dalje.
1: I ona kaže dalje. Sad vi Penžići rečite da li ima ženička pravo ili ne. Ona kaže, izmišljeni HDZ-ov rukovodeći kadar, direktori, savjetnici i tako dalje, i tako bliže, kaže
0: znači,
1: ona.
0: Ove stranački aktivisti.
1: Da, ali da su nekompetentni. Nekompetentni, da su višak, da ne trebaju. I to je takav izmišljeni, kaže direktor ili neki drugi takav djelatnik, a na primjer direktor, takav ov, košta naš porezne obveznike 50 milijardi eura godišnje.
0: Aha, to će on pobere.
1: Jedan, da. A ima i koliko hoćeš. I onda kaže, kad bi se to sve ukinulo, jer je matematika je jednostavna. Tamo ih ima 10 milijardi ovakovih. Ovakovih višak. Materijal za, kako se reče?
0: Da, ne znam.
1: Za maknuti,
0: Aha, čuda njih takovi.
1: 10 milijardi. I svaki neka potroši 50.000 eura godišnje, bogati to je pola milijarde. Ona kaže. I matematika je jednostavna. Svaki, onda bi na taj način, kad bi se to ukinula, lipo svake godine, bi se moglo dati Penžićima.
0: Kako da usklađivanje tako, niko...
1: Ne, nego da, da ne bacamo šolde ča, kao što bacamo sada za ove njihove plaće, ki ništa bez veze ne delaju i ne znaju delati, da bi to lijepo koristilo. Evo, za novac koji godišnje trošimo za taj izmišljeni rukovodeći kadar, svaki Penžić bi mogao stalno dobivati, kako sam već rekla, 41 euro mjesečno. A pazi sada, to je 2,5 puta više od zadnjeg usklađivanja koji su nam dali tamo. Koliko? 17 eura.
0: Više da
1: kapiju ben Penžići. Znači ovako, kad nas to Bože usklađivaju, onda dobivamo tako 17, 18, kako ki 20. A ovako sa ovim sistemom da se maknu ovi nesposobni i da te šolde daju nama, bimo imali kako sam rekla, ne? Mjesečno bogati.
0: Bogati.
1: Eko.
0: To je definitivno bogati, ne?
1: Dobro, onda smo razumjeli.
0: Da, kako ne?
1: Onda ćemo navijati za tu puljak.
0: Da, navijajmo.
1: Da.
0: Bom. Idemo dalje.
1: I onda još je rekla.
0: Da
1: inflacija se ne liječi sa novim porezima. E to, jer sad je to jako aktuelno kako je Plenki govorio. Da su opalili poreze za obrtnike. I radnike.
0: Kao da je njima dobro.
1: Pa ne znam, slušaj, ima oni koji imaju mali biznis, i onda to njima, sad će to sve zatvoriti, jer im se ne isplati koliko, 100% će biti više će plaćati. Taj paušal i to.
0: Da, onda, nemam pojma.
1: Ja ti kažem, zato sam ja tu.
0: Jeste vi sigurni?
1: Vaš mlade ne interesira politika.
0: Ne.
1: Ali ben nas stare interesira.
0: Da, mi smo samo za ples.
1: Da. Da.
0: Zamisli život.
1: Bom, idemo dalje.
0: Znate tu pjesmu, ne?
1: Ma šuti sada.
0: Dobro. Okay.
1: Nemoj me mutiti, ki imam posla ja. Alora bom.
0: Ali samo da vas upozorim, vrlo brzo će kraj.
1: Koliko?
0: Pa recimo par minuta.
1: Ma nemoj. Bom, onda smo kapili šta treba raditi.
0: Ne.
1: Ja sam kapila, ja bi to zajno.
0: Da.
1: Svi ovi koji ne valjaju, čao, šolde Penžićima i udri brigu.
0: Tako je.
1: Bom. Ne. Ja mislim da svi...
0: Dobro, vidim, vam je sve jasno.
1: Nama je sve jasno, ali kada će se to dogoditi, to ćemo vidjeti.
0: E, to je nejasno.
1: To je nejasno.
0: To ćemo vidjeti. Bumo vidjeli
1: šta ćemo od toga dobiti.
0: Ajde, idemo.
1: Bom. A čekaj malo.
0: Za gran finale imate ništa.
1: Imam za veliki finale. A imam tu šta nam je auto Vedran poslao.
0: Ajde da vidimo.
1: Ajde da se malo proveselimo.
0: Novi uši, da.
1: Ovako. To je jedan stari stos.
0: Okej.
1: Ali aktualan.
0: Da.
1: Nostalgičan.
0: Rečite.
1: Kaže, dok je naš predsjednik bio bravar, Aha. Sva su nam vrata bila otvorena. I svi lopovi pod ključem. I još jedan dobar. Aktualan, aktualan. Ovo je iz prošlosti, a ovo je aktualno. Od svih doktora najuspješniji su psihijatri.
0: Aha.
1: Jer njihovi pacijenti vladaju svijetom. Ovo je super.
0: Ovo je stvarno dostojan kraja. I sad pokrijte ga pozdraviti.
1: Ajde, lipi moji, sve najbolje vam želim. Se čujemo drugu subotu. I sve od vaših pije.
0: Bel Moreto.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.

padom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

u treće kolo. Lani je Sinner u finalu Roland Garrosa imao 3 meč lopte protiv Carlosa Alcaraza, samo da bi Španjolac na kraju slavio sa 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 i 7-6.